0: Al negdje oko pola tri na dernek upado se drotovi. Neške frajere odma pripali se u zazid, a Mila se prestraši, kaže
1: joj, stari će me masakrirati.
0: A onda ugled